0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

0: ព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរ
1: តំបន់ New South Wales ក្នុងរដ្ឋ Queensland ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកន្លែងដែលមានភាពរាក់ទាក់បំផុតនៅលើពិភពលោកប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកទីប្រជុំជនជនបទដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជំនួសឲ្យតំបន់រមណីយដ្ឋានធំធំនោះតំបន់ Montreal និង Melanie ក្នុងរដ្ឋ Queensland ស្ថិតនៅតំបន់ Sunshine Coast Hinterland ក៏ដូចជាតំបន់ Port Campbell ក្នុងរដ្ឋ Victoriaតែងតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលកំពូលតាក់ទងនឹងភាពរាក់ទាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាផ្ដល់ជូនអស់លោកអ្នកនាងនឹងការរួមជុំបញ្ចូលគ្នាដ៏អស្ចារ្យនៃឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតទេសភាពភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់និងទីប្រជុំជនបទដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញកន្លែងល្បីៗរួមគ្នាមានផ្លូវ Great Ocean Road ដែលល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកដែលមានថ្មធម្មជាតិហៅថា12 Apostles កោះ Phillip Island ដែលសម្បូរទៅដោយសត្វព្រៃនិងកំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់ស្កឹមស្កៃនៃតំបន់ Grampians ចំពោះម្ហូបអាហារនិងស្រាវិញអ្នកអាចពិចារណាទៅកាន់តំបន់ Yarra Valley ឬតំបន់ឆ្នេរ Mornington Peninsula ខាងក្រោមនេះគឺជាគោលដៅទេសចរដ៏ទាក់ទាញបំផុតក្នុងចំនួនដែលបែងចែកទៅតាមលក្ខណៈពិសេសរបស់វាGreat Ocean Road ជាផ្លូវបើកបរតាមឆ្នេរសមុទ្រដែលមានប្រវែងចំនួន240គីឡូម៉ែត្រដ៏ស្រស់ស្អាតដែលអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាទម្រង់ថ្មកំបោរដ៏អស្ចារ្យដូចជា12 Apostles និង Lockhart

នៅពេលនេះម៉ោង 7:12 ម៉ោងនៅក្នុងស្ទូឌីយោវិទ្យុសហគមន៍ទូជីLF អស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសក្តីសង្គមខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ពីសង្កាត់លីវើពូលទីក្រុងស៊ីដនីនេះរាត្រីនេះមានដល់4 ដឺក្រី Celsius ហាក់ដូចជាបន្តែត្រជាក់ដូចជាដល់3 ដឺក្រីខ្យល់អាកាសល្អដល់1គីឡូម៉ែត្រក្នុង 1 ម៉ោងភាពសើមមានចិត្តសប្រាំបីដឺក្រីខ្យល់អាកាសល្អនារាត្រីនេះសូមអរគុណ

លោកកែរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា MOU ជាមួយនឹងលោកពេងពតនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការស្ដីពីកិច្ចសហការប្រតិបត្តិការក្នុងការលើកដំឡើងអំពូលភ្លើងបំភ្លឺប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមបណ្ដាញផ្លូវសាធារណៈនាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដាបើតាមលោកផុនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនការដំឡើងអំពូលបំភ្លឺផ្លូវសាធារណៈប្រើថាមពលពន្លឺអាទិត្យព្រះអាទិត្យនេះត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តចំនួន13ហើយជាដំណាក់កាលខេត្តទាំងនោះមានបាត់ដំបងសៀមរាបពោធិ៍សាត់តាកែវកំពង់ចាមបន្ទាយមានជ័យកែបកំពតនិងកំពង់ឆ្នាំងដំណាក់ការកាលដំបូងមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងក្រសួងរ៉ែនឹងដាក់អំពូលបំភ្លឺផ្លូវនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់ដែលមានច្រកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញរួមមានផ្លូវជាតិលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5និងលេខ6ជាដើមលោកផនរឹបបានរៀបរាប់បែបនេះប្រាប់សារព័ត៌មានឌីជីថលថ្មីថ្មីបន្ទាប់មកគម្រោងនេះនឹងបន្តអនុវត្តតាមផ្លូវជាតិដែលមានលេខ2ខ្ទង់ដូចជាផ្លូវជាតិលេខ10លេខ48និងលេខ21ជាដើមរួមបន្តពង្រីកដាក់អំពូលបំភ្លឺផ្លូវជាតិនិងផ្លូវថ្នល់ឲ្យគ្រប់ទាំងទូតទាំងរាជធានីនិងទីខេត្តអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការរួមនេះបានបញ្ជាក់ថាការដែលយើងសហការជាមួយក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលក្នុងការដំឡើងអំពូលបំភ្លឺផ្លូវតាមបណ្ដាផ្លូវសាធារណៈនិង

នៅថ្នល់នេះគឺដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លើកសុខភាពផ្លូវនិងកាត់បន្ថយសន្តិសុខតាមបណ្ដាញផ្លូវសាធារណៈជាពិសេសនោះគឺរួមចំណែកកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ពេលយប់តាមបណ្ដាញដងផ្លូវទាំងនោះរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមពេញពតនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងឯកឧត្តមកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលបានអញ្ជើញជាធិបតីក្នុងពិធីចុះអនុរណៈនៃការយកយល់គ្នារវាងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រសួងរាយនិងធម្មពលអគិសនីកម្ពុជានិងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការដំឡើងអំពូលភ្លើងបំភ្លឺប្រើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតាមបណ្ដាញផ្លូវសាធារណៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិធីនេះមានឯកឧត្តមប្រាំងជ្រុលសាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកអគិសនីកម្ពុជាឯកឧត្តមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទាំងពីរអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធបើតាមលោកកែរតនៈជាការដំឡើងអំពូលបំភ្លឺផ្លូវធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដំឡើងនៅក្នុងចំនួន13នេះក្រុងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ5លានដុល្លារអាមេរិកលោកបានបញ្ជាក់ថាការអនុម័តគម្រោងនេះគឺមានរយៈពេលមិនលើសពី2ឆ្នាំឡើយដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងអនុវត្តនៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីបន្ថយហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើកសោភ័ណភាពនិងពង្រឹងសន្តិសុខសាធារណៈនេះជាការអភិវឌ្ឍផ្នែកអគិសនីបន្ថែមទៅប្រជាជនរដ្ឋក្រមការសហការរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងរដ្ឋថាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយសារព័ត៌មាន Digital ថ្មីៗសូមអរគុណ

មេដឹកនាំសង្ហបុរីនិងហ្វីលីពីនបានធានាការផ្ទេរតំណែងប្រធានអាស៊ានឲ្យមានភាពរលូនលោក Lauren Wong នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាសង្ហបុរីនឹងធ្វើជាប្រធានផ្លាស់វេនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2027ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Ferdinand Marcos Jr. ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននៅទីក្រុងសិង្ហបុរីពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែកក្កដាមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានជជែកលើប្រធានបទជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគបញ្ញាសិល្បៈនិមិត្តសេដ្ឋកិច្ច Digital រួមទាំងដំណែងប្រធានអាស៊ានជាដើមត្បិតសង្ហបុរីនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយបន្តពីហ្វីលីពីនយើងនឹងធ្វើការកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីធានាការផ្ទេរតំណែងឲ្យមានភាពរលូននិងបន្តពង្រឹងការរួបរวมរបស់អាស៊ាននិងការងើបឡើងវិញក្នុងស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជាលោក Lauren Wong នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបានសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាដោយបន្តអរគុណហ្វីលីពីនដែលធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ថែមពីនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីបានកត់សម្គាល់ថាសង្ហបុរីជាដៃគូវិនិយោគដ៏ធំបំផុតរបស់ហ្វីលីពីនហើយមានការរីកចម្រើននិងរឹតចំណងទំនាក់ទំនងរួមគ្នាបើតាមលោកវងប្រទេសទាំងពីរមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនប្រកបដោយសក្តានុពលក្នុងនោះរួមមានបញ្ហាសិប្បនិម្មិតក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ច Digital និងបៃតងជាដើមក្រៅពីនេះមេដឹកនាំសង្ហបុរីនិងហ្វីលីពីនក៏បានជជែកពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសុខាភិបាលនិងការពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មផងដែរ

0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

0: រាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
1: និងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូកង្វៀលអ៊ុយសុនសាវ៉េតនិងអ្នកគ្រូសាវីពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនី
2: សូមជម្រាបសួរចា
1: សូមលោកគ្រូទាំងពីរចែកចាយដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងនារីត្រីនេះរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
2: បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបាទសួស្តីលោកអ្នកជាទីមេត្រីនិងប្រិយមិត្តយើងទីស្រឡាញ់យើងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនមកជាថ្មីក្នុងកម្មវិធីសារនៃសង្គមសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី16ខែកក្កដាតើលោកអ្នកបងប្អូនសុខសប្បាយឬទេនៅថ្ងៃត្បិតរដូវត្រជាក់នេះបងប្អូនមួយចំនួនមានការប៉ះពាល់នឹងការគ្រុនរងាក្អកផ្ដាសាយដូច្នេះសូមបងប្អូនលោកអ្នកមើលថែសុខភាពហើយមានកម្ដៅទឹកក្តៅឬក៏ម៉ាស៊ីនកម្ដៅជួយទប់ទល់ហើយពិសាទឹកក្តៅឲ្យបានច្រើនផងដែរជួយការពារហើយសារបាទហើយលោកអ្នកបងប្អូនយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នានៅរាត្រីនេះយើងចែករំលែកអំពីប្រធានបទផងយើងពីដំណើរជីវិតនៃក្តីសង្ឃឹមផងយើងត្រូវការជំនួយរបស់ព្រះបងប្អូននៅសម័យសពថ្ងៃនេះយើងបាននិយាយហើយហើយក៏យើងបានឃើញយើងបានពិសោធន៍បានលឺសូម្បីតែក្នុងចម្រៀងក្នុងកម្មវិធីផងយើងមួយចំនួនគឺចម្រៀងពីរោះពីរោះប៉ុន្តែសូមបងប្អូនយល់ដែរផងថាគឺជាចម្រៀងជ្រៀងដោយ AI បាទគួរឲ្យចាប់ចិត្តបាទសម្លេងគេពីរោះពីរោះល្អបាទហ្នឹងហើយជាការល្អមួយដែរនៅសម័យ AI ដែលមានការធ្វើឲ្យបានពីរោះហើយនឹងល្អស្ដាប់តែកុំសលួចស្រឡាញ់អ្នកច្រៀងតែលួចស្រឡាញ់អ្នកច្រៀងខកច្រាស់បាទឥឡូវយើងនាំការពិតមកដើម្បីចែកចាយជាមួយបងប្អូនហើយសានអីស្អីខឹមមិនអី AI ទេគឺយើងនិយាយផ្ទាល់បាទដូចជាសង្ឃឹមដែលយើងត្រូវការក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ផងយើងគឺដំណើរជីវិតនាបច្ចុប្បន្នគឺក្នុងឆ្នាំ2026នេះដែលយើងជួបប្រទះនឹងព្រឹត្តិការណ៍ធំធំហើយពិបាកដែលកើតឡើងនៅក្នុងលោកីដែលតានតឹងលើខ្សែដង្ហើមនៃជីវិតរបស់ផងយើងដែលរស់នៅនឹងមនុស្សលោកនៅលើផែនដីទាំងដុំមូលកំពុងជួបប្រទះនឹងភាពតានតឹងរវាងការគ្រោះកាចហើយនឹងសេចក្តីទុក្ខលំបាកវេទនានេះបច្ចុប្បន្នយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរកមើលអ្វីមួយឬក៏អ្នកណាមួយដែលយើងអាចយកជាទីពឹងជ្រកដែលមិនធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តឬក៏បរាជ័យដោយសារការប្រែផ្លាស់សេចក្តីពិតនិងសេចក្តីសន្យារបស់ផងគេបាទលោកអ្នកបងប្អូនមើលទៅអស់លោកអ្នកដែលមានអំណាចលើពិភពលោកនេះដែលបាននិយាយហើយនឹងសន្យាថានឹងផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តនិងស្ថិរភាពដល់ប្រទេសឬក៏ដល់សហគមន៍ណាមួយមិនយូរប៉ុន្មានផងគេបានបដូរគំនិតបដូរចិត្តប្រែក្រឡាស់ផ្លាស់សម្ដីបែរទៅជាដាក់ការតានតឹងសម្ពាធបណ្ដឹងហើយនឹងមើលងាយមើលថោកដល់អ្នកដែលគេបានហៅថាជាមិត្តសម្ព័ន្ធដ៏រឹងមាំឬក៏ជាសម្ព័ន្ធដែកថែបត្រូវបានបាក់បែកសាបរលាតទៅវិញក្នុងរយៈពេលមួយយ៉ាងខ្លីបន្ទាប់ពីគេបានសន្យានឹងគ្នាក្នុងការសហការឬក៏សហប្រតិបត្តិការនៅដំណើរការវិញមួយដែលបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទហើយនោះហើយនៅក្នុងជីវិតយើងគ្រប់គ្នាមានពេលខ្លះដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាដើរទៅមុខលែងរួចទៀតហើយបញ្ហាគ្រួសារការឈឺចាប់ជំងឺបំណុលការបាត់បង់ការងារឬក៏បាក់ទឹកចិត្តឬក៏ធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងហើយនិយាយថាខ្ញុំត្រូវការជំនួយសូមជួយខ្ញុំផងនេះជាឃ្លាដែលធ្វើឲ្យមានភាពវិជ្ជមានដូច្នេះដំណឹងល្អគឺថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលមើលរំលងសម្លេងអង្វររបស់បងរបស់ផងយើងឡើយព្រះអង្គស្ដាប់ហើយទ្រង់ត្រៀមជួយដល់អស់អ្នកដែលអំពាវនាវដល់ព្រះអង្គដោយជំនឿជំនឿគឺជាគុណសោសម្រាប់បើកអស់ទាំងចម្លើយនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមានជីវិតមិនអាស្រ័យលើស្ថានភាពដែលកម្រើករំពើករលោកទៅតាមពិភពលោកនេះគឺមានសេចក្តីសន្យាដ៏ឋិតថេរមួយដ៏រឹងមាំឋិតនៅជារៀងរៀបដោយសារសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះដ៏ស្មោះត្រង់គឺជាអ្នកថែរក្សាទំនុកបម្រុងនេះសេចក្តីពិតនិងជំនួយដល់យើងយើងនៅមើលទី1ពីព្រះជាម្ចាស់ជាប្រភពនៃជំនួយរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក121ខ1ដល់ខ2ដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថា
3: ខ្ញុំនឹងងើបភ្នែកមើលទៅឯភ្នំតែសេចក្តីជំនួយរបស់ខ្ញុំតែសេចក្តីជំនួយជួយដល់ខ្ញុំមកពីណាសេចក្តីជំនួយរបស់ខ្ញុំគឺមកតែពីព្រះយេហូវ៉ាទេគឺជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដី
2: នៅក្នុងពិភពលោកនេះពិតប្រាកដបងប្អូនពិចារណាមើលខ្លួនយើងហើយមើលដល់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលពេលមានការអាសន្នអន់ក្រនិងទុក្ខលំបាកមានការភ័យព្រួយ យើងតែងតែស្វែងរកជំនួយហើយយើងសម្លឹងទៅទីខ្ពស់ខ្ពស់ដូចជាកំពូលភ្នំថានឹងមានអ្វីដែលអាចនឹងចុះមកជួយយើងបានហើយពេលគម្ពីរនេះបានប្រាប់ច្បាស់នៅខទី1ប្រាប់ថាងើបមើលភ្នែកទៅឯភ្នំថាជំនួយខ្ញុំមកពីណាជំនួយស្ដេចដាវីតពេលដែលលោកគម្ពីរនេះមានពេលមានទុកនោះគឺមិនមែនមកពីភ្នំទេគឺមកពីព្រះដែលគង់ហួសលើភ្នំនោះទៀតព្រះដ៏ព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីជាម្ចាស់ចក្រវាលតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជាទំនុកកើង121ខ1នឹង2នេះប្រាប់យើងថាជំនួយពិតប្រាកដមិនមែនមកពីកម្លាំងឬពីប្រាជ្ញារបស់មនុស្សទេហើយក៏មិនមែនមកពីភ្នំខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែមកពីព្រះអម្ចាស់ដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនៅពេលដែលមនុស្សមិនអាចជួយបានព្រះនៅតែជួយយើងបានគ្មានបញ្ហាណាធំពេកសម្រាប់ព្រះអង្គឡើយទី2យើងនឹងមើលពីព្រះយេស៊ូវអញ្ជើញអ្នកឲ្យមកគឺអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយអាមករោគទ្រង់ដូចជាទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងម៉ាថាយចំពោះ11ខ28ថា
3: អស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចុះមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាក
2: ប្រសិនបើថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែដើរលើផ្លូវដែលពោពេញទៅដោយទុក្ខលំបាកកុំដើរតែម្នាក់ឯងចូលយកបន្ទុករបស់អ្នកមកដាក់នៅទៀបជើងឈើរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យល់ពីការឈឺចាប់របស់យើងហើយទ្រង់នឹងផ្ដល់ហើយក៏អាចផ្ដល់កម្លាំងសន្តិភាពនិងសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីមកយើងនៅពេលដែលយើងសូមដូច្នេះសេចក្តីជំនួយនេះគឺជាការជំនួយសម្រាប់ជីវិតត្រូវការការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់និងសេចក្តីអំណរដែលគ្មានទីបញ្ចប់នេះជាក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះបានសន្យាទុកសម្រាប់អស់អ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទី3យើងនឹងមើលព្រះជួយយើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកពីណាទៀតគឺជាតួអង្គទី3នៃព្រះត្រីឯកហើយនឹងតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋឬក៏រាស្ត្ររបស់ផងទ្រង់មិនព្រះមិនត្រឹមតែជួយយើងដោយសារអភុតហេតុប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទ្រង់ក៏ថែមទាំងប្រើមនុស្សល្អល្អមកក្នុងឆាកជីវិតយើងហើយព្រះអង្គក៏ប្រើព្រះបន្ទូលហើយព្រះអង្គក៏ប្រើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងជីវិតអ្នកជឿជាគុណរបស់ផងព្រះអង្គដើម្បីលើកទឹកចិត្តហើយដើម្បីដឹកនាំយើងរាល់គ្នារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជានៅក្នុងគម្ពីរអេសាយចំព ুক 40ខ10អើចំព ুক 41ខ10សូមអធិស្ឋានព្រះទ្រង់មានបន្ទូលដូចនេះថា
3: កុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញ
2: លោកអ្នកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ប្រសិនបើថ្ងៃនេះលោកអ្នកកំពុងតែអធិដ្ឋានថាអព្រមចាស់អើយខ្ញុំត្រូវការជំនួយសូមចាត់ជំនួយមកជួយខ្ញុំផងចូលមានទំនុកចិត្តថាព្រះអង្គកំពុងតែស្ដាប់ការអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកហើយជំនួយរបស់ព្រះអាចមកតាមរយៈដែលលោកអ្នកគិតមិនស្មានអត់ស្មានគិតមិនដល់ប៉ុន្តែវានឹងមកដល់នៅពេលវេលាដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះនេះជាសេចក្តីសន្យាដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គសូមកុំបោះបង់ចោលសេចក្តីសង្ឃឹមចូលបន្តអធិដ្ឋានបន្តជឿនិងបន្តដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តទៅមុខទៀតព្រះដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការល្អក្នុងជីវិតរបស់ផងបងលោកអ្នកហើយទ្រង់នឹងមិនបោះបង់ចោលលោកអ្នកចោលឡើយបងប្អូនលោកអ្នកជាទីស្រឡាញ់ប្រសិនបើថ្ងៃនេះលោកអ្នកកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាការឈឺចាប់ឬក៏ការបាត់បង់ណាមួយសូមកុំបោះបង់ចោលសេចក្តីសង្ឃឹមឡើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គដូចដែលនៅក្នុងគម្ពីរហេព្រើរចំពោះ10ខ23បានលើកទឹកចិត្តយើងថាត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះឥតរវើរវាយត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់សូមអធិដ្ឋានបែបយ៉ាងដូចនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាជាម្ចាស់ឋានសួគ៌នឹងផែនដីអើយសូមអរគុណចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់និងការថែរក្សារបស់ព្រះអង្គសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់ស្រែករោគជំនួយសូមព្រះអង្គប្រទានកម្លាំងប្រាជ្ញាសេចក្តីសុខសាន្តនិងបើកផ្លូវចេញពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសូមចាត់ជំនួយរបស់ព្រះអង្គមកជួយយើងកំពុងតែត្រូវការហើយយើងមានឲ្យយើងបានស្គាល់ថាព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់ចោលយើងឡើយយើងអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនតើបងប្អូនលោកអ្នកចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានបន្តសម្រាប់លោកបងប្អូនលោកដែលអាចតាក់ទងយើងខ្ញុំផ្ទាល់បានតាមទូរស័ព្ទ0418 619 839ឬគេ email savetui@gmail.com យើងឆ្លើយតបមកលោកអ្នកបងប្អូនតាមដែលធ្វើទៅបានយ៉ាងឆាប់សូមព្រះប្រទានពរសេចក្តីសុខសាន្តកម្លាំងនិងសង្ឃឹមដល់រស់ជំនួយសម្រាប់បងប្អូនក្នុងពេលត្រូវការក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
3: នេតិសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមបានមកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់រាត្រីនេះយើងសូមលាពីអារម្មណ៍បងប្អូនហើយនឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីនាសប្តាហ៍ក្រោយ
2: ពីខ្ញុំបាទគ្រូអ៊ុយសុនសាវ៉េត
3: និងខ្ញុំអ៊ុយសាវីសូមព្រះប្រទានពរ

0: ព័ត៌មានពីក្រុមជំនុំបាបទីស្ខ្មែរស៊ីដនីនឹងនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ដោយលោកគ្រូកៅសរឿន
1: លោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំដូចតទៅក្រុមជំនុំបាបទីស្គ្រីស្ទៀនខ្មែរស៊ីដនីជួបប្រជុំថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង1រសៀលនៅមណ្ឌលសហគមន៍ឡែនស្វែនកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមដោយក្រុមនាំមុខថ្វាយបង្គំអមដោយបទចម្រៀងសរសើរយ៉ាងពីរោះពីរោះហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់រួមគ្នាច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះដោយរីសាតូនាទីចម្រៀងពិសេសពិសេសជ្រើសរើសដោយបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តនឹងការរំរបំខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសដែរហើយនឹងធ្វើសក្ខីភាពមានទីបន្ទល់និងសូត្រកំណាមជាតិដើមហើយមានការបកស្រាយព្រះបន្ទូលព្រះយ៉ាងពីរោះក្បោះក្បាយដោយលោកគ្រូកង្វៀររបស់យើងក្រៅពីនោះមានការប្រកបនំចំណីតែកាហ្វេដោយមេត្រីភាពហើយរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងខែយើងនឹងប្រកបអាហារជុំគ្នាពេលចប់កម្មវិធីផងដែរហេតុនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមប្រជុំនៅវេលាថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង1រសៀលយើងខ្ញុំនឹងរង់ចាំទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចអាសយដ្ឋានលេខ24 Day Street Lanswell New South Wales 2166ព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកតាក់ទងខ្ញុំបានគ្រូកៅសរឿនទូរស័ព្ទលេខ0425 226 178សូមអរគុណ

0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម
2: ខ្មែរ Hope Radio
1: អស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសម្លេងនៃសេចក្តីសង្ឃឹមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនាងបានរីករាយនិងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកអ្នកនាងបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំអរគុណដល់ក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហការផលិតកម្មនេះឡើងនិងសូមអរគុណលោកអេរិកនិងនាងនារីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសនិងចម្រៀងផងដែរបងសិនបងអូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់តាមប៉ុស FM 89.3 MHz លោកអ្នកនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ 893fm.com.au ហើយលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email savetoy@gmail.com lina@mlclawyers.net ផងដែរចា៎សម្រាប់រីត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្តី